0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

shit's on thing.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: повтаряте. Не би битка и непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Добро утро! Слушате Метроном!

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Мак

0: Метроном.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метро.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Добро утро! Слушате метроном.

Mm-hmm.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: От покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща. Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
5: Магазини за кафе Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай! Запиши се и разви идеята си!
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метър

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Метроном.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
3: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите:
4: маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа терапии.
3: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
3: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща. А с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Yes, you are, baby. That's right. You are.
1: Metronom.
2: Косик такси, добър ден.
1: 66-66.
3: Където и да отивам.
1: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
1: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
1: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
1: Метроном. Рекламът.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: the magic.
1: Тате, карай внимателно, моля те.

0: Yeah, you should take it off.
1: Слушайте ни в интернетна адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
3: Плаза.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
6: Климастил – магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Климастил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Климастил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Климастил.
0: Метроном.

Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи Kerget. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици. Сервизно обслужване. Гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Косикте си, добър ден.
0: 66-66.
2: Бързи, точни и вежливи.
0: 66-66.
2: Класик такси. Винаги на време.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

0: нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май-лутите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.

0: Май, дъждът няма да ни се размине.
1: Май, май, и май улците ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Касково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
4: Метроном.
0: Фейрплей. Време е за спорт.
5: Фейрплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Фейрплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Фейрплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Фейрплей.
5: Ще говорим за спорт.

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Метроном. Fairplay. Време е за спорт.
3: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
2: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
2: Fairplay. Fairplay.
3: Ще говорим за спорт. Fairplay.

0: Ставо Курешто.
1: Едно радио шоу на DJ Pedro, Готейния студио и радио Метроном.
2: Клиенте. Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
1: Горещото радио шоу с водещ DJ

Привет на всички, здравейте, как е настроението? Това е Калиенте, аз съм DJ Педро. Привет, 87.6 и онлайн в цял свят. Пепи Вълканов, централен офис, Дидо Бояджиев, менеджер на радиото, MC Джото, Black Label и Никола Лило, всеки делничен ден от 4 до 5. Калиенте е понеделни, сряда и петък от 5 до 8, 3 часа, 180 минути. Нашето предаване, продуктовото позициониране е задължително.

Дами и господа, на днешния ден, 2 септември 1964 година, Бейрут Ливан се е родил известният канадско-американски актьор, който е включен в топ 10 на най-любимите звезди на Америка и през януари 2005 година получи своята звезда на Холивудската алея на славата. Кой той ли? Киану Ривз. Няма съдба като неговата. Няма такова чудо. Обаче човека става като Феникс. От пепелта изправя се и продължава напред. Така че аплодисменти, честит рожден ден, хепи бърдей, фелис компианус за Киану Ривз!

0: Хайде, почваш лиги.
1: Чай, че ми се спрея бартелечката тук. Хайде, почваш лиги. Ко да ги правя? Почваш лиги. Новата Корола е полихромов. Полихромов Тойота, новата Корола. Само днес и утре. Нова Корола. За 18 000 евро, 870. Само днес и утре. 18 000 евро, 870. Стефане, чули бе? Полихромов Тойота. Това е специална оферта само за днес и за утре. Новата Тойота Корола. Очаква ви. Горещо, Джоф. Ари, почваш ли ги, вика Стефо? Почваш ли ги?

Ти пък, Степане, да не му има за вчерашен, да не мислиш, че не знам, бе. Да не мислиш, че не знам. Степо, Степо. Поздрави вкъщи, поздрави на Колязови там, на женати, на децата, на бати Янко. Бати Янко. Нова Корола за 18 870, браци. Само днес и утре в Полихронов Тойота.

всяко ново начало на едно мое предаване разказвам нещо интересно. Ето го сега, един пълен разказ, точно 10 минути след 5. Клин Истуд, кой не го познава от вас, добрия, лошия и грозния, какво беше и т.н. с пистолетите, не купил кола на сина си. И той все още помни този урок. Скот Уинстуд разказва, че като млад бил бесен на баща си, защото отказал да му купи автомобил. Въпреки световната си слава и многомилионното си състояние, Клинт смятал, че първата кола синът му трябва да си изкара сам парите за нея. Бъдещият актьор ходил на училище и на работа с велосипед и работил допълнително като помощник барман и постепенно се научил да цени парите. Според Скот, за Клинт този подход бил напълно естествен. Той израснал семейство, живяло по време на голямата депресия и винаги останал човек с така от старата школа. Никакъв звезден живот не го облазнило. У дома само дисциплина, отговорност и принципът. Обуваш си обувките и отиваш да работиш. И да, ако излизаш от стаята, не забравяй да изгасиш ламбата задължително и да хвърлиш боклука. Той до ден днешен може да те попита, защо по дяволите не изгаси лампата? Смее се Скот и споделя за баща си Клинт. Но най-важният съвет баща му дал, когато Скот решил да стане актьор. За Клинт било без значение дали синът му ще стане водопроводчик или актьор. Той му казал, каквото и да правиш, прави го добре. Бъди скромен, работи много и бъди мъж. И в общи линии преследвай мечтата си. Дами и господа, безценно е да съветваме децата си, ама стига да има да начуят. Айде, here we go! It's 11:30, my hand is getting dirty, snatching up things that probably can't be worthy. Това е като историята на Андрус, за него е апостол, който е мой много стар познат от доста години и си пише с мен и споделя неща с мен и има интернет, има и всичко, обаче се прави на угла. Добре дошъл, апостоле в Хаско. Bienvenidos, апостоле в Хаско. Las que están en San Quiestan conmigo, tocando con las manos, pam, pam, pam, pam. Апостол ми пращаше такива съобщения, Андрус, да ти разкаже как е предал калиенте на едно незрящо момиче. Имам всичко заснето. Как е предал моя интернет адрес на едно незрящо момиче в Испания, което е слушало калиенте с години подред. Без дори да разбирам много от българския. Моменти, в които е харесвала музиката, моята интуиция, смехът ми и моята ирония. Апостол се прави на чук. Апостол е, ей, внимавай. Подвеждаш и Андрус, пък това е много трудно.

0: Limburg. Metronoom.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov Haskell.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май, и май луците ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
2: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

Жорката Араба Джефи, той се включва, не си единствен, дето апостол не се обажда, кри се на село. Жоре, къде да се кри, той си е за негова сметка, той си знае. Важно е, че пък знае да се закача. Двамо с Пешков, поздрави от морето, Ицо Запрянов. Много наши приятели си още са на морето. Август ще бъде, септември ще бъде август, както пееше Миро, едно парче. Johnny B, looking to me. Отивам при Еленко в сервиза. Колата, викам, издава ужасни звуци, бе. Той вика, пробвахте ли да спрете чалката? Викам, Еленко, чакай. Чая ще мина на калиенте. Чая ще мина ген на калиенте. Johnny, my friend. Yeah, Johnny B. Johnny B, how much there is to see. Just open your eyes. Мили приятели, добре дошъл на септември. И тази година идваш на време, септември, да ми напомниш, че понякога листата трябва да падат, за да могат очите ми да видят по-далеч. Нека да започнем да падат листата. Така, нотариус Полихронова, не си има рожден ден, нотариус Полихронова, от цялото семейство подкрепа, поздрави от клиенти от MC Джото, от Black Label, от всякъде. Нотариус Полихронова.

0: Това с Ленко и с Пирает на чалгата беше добро. Рядко се получава, ама сега ти се получава, не може да ти го отрече човек.
1: Там рядко, ама аз и до туалетната ходя, рядко, ама не те чувам бе човек. Викай по-силно на това микрофонче, викай на това телефонче бе.
0: Ей, много си острумен бе. Това с Ленко и с Пирает на чалгата беше добро. Рядко се получава, ама сега ти се получава, не може да ти го отрече човек.
1: DJ Pedro. Рядко, ама понякога е и по-твърдичко. Айде, живота DJ Pedro, ти, живота ли ти, брат?
2: Но душата още танцува.
1: Аре си, раз, два, три, всички. Everybody, газ! Топа на топа, дами и господа. Хит на хитовете. Остаряваме бавно, неусетно, почти.

Много се притеснявам, Жорка, за предстоящия ми рожден ден. На толкова много години, никога не съм бил на толкова много години. Как ще го изкарам този рожден ден, не знам направо. Много съм притеснен.

имам една позната, значи до... Мисля, че отият за 10 дена на морето, а онзи ден гледам Димитър Тодоранов от плажа си в Лозенец, точно пред Хасиенда, и интервю имаше по BTV, и го питат какви са туристите това лято, и ми така Тодоранов вика, от тук нататък вика, трябва да се извиняваме страшно много на българските туристи, че ги подведахме, че ги изпратихме към Гърция, че ги загубихме на нашото море, извиняваме се. И водещият той на BTV Строчния блог го пита, добре ли, за колко време вика идват туристите? И ми така Тодоранов вика, ми 1-2 дни, ако има плакат, певец, изпълнител, танцори, манцори, 1-2-3 дни. Та Златка е една моя приятелка, тук да не казвам откъде е, от една аптека, помислила е Никофари, че отия за 10 дни. Викам, значи, те шейховете от Дубай вече не идват за 10 дни, мапеленци. Шейховете от Дубай не идват за 10 дни на българското Черноморие. Какви са правите, не мога да разбера. Я да се връщате веднага. Нашето море

Продължавах да слушам интервюто на Димитър Тодоранов и викам, даваме още 10 дена абсолютно безплатно на тези, които покажат, че 10 дни са били нон-стоп тук на Лозенец. Вика, 10 дни, ако са спали някъде на Лозенец, даваме още 10 дни безплатно от нас, от Асиента. Викам, ми така, какво правиш, бе? Стига сте разхищавали,

0: Джи Педро във връзка с морето с дните. Ти си вече 10 дена в Гърция, братно. Оправиш джакпот телефона, какво стана с теб?
1: Ма 10 дена в Гърция, чуваш какво казвам за българското море, момче? Чуваш ли, бе? За българското море. Собствениците на заведение се извиняват на туристите. Викат, върнете се, моля ви се, не бягайте в Гърция, в Турция, в Индонезия, в Албания и в Широкопотания.

Така, внимание, внимание, правосъдието е система, чуват ли мало правосъдието? Някои от са да чували ма. Да, правосъдието е система, чрез която тези, които крадат много, следят тези, които крадат малко. Да не започнат да крадат много. Айде, Велвет, айде, Велвет!

Аре, специални поздрави за Вили Велвет, Любака, дами и господа, от първа до седма каса, магазините с най-много стока и хранителни, такива химически за почистване имам предвид. Кърпички, мърпички, шампуани. Байлемос! След мащабно проучване на Кама Сутра се е оказало, че най-предпочитаната поза според жените е хайди утре. Ало, чухте ли ма хубаво сега? След мащабно проучване на Кама Сутра се е оказало, че най-предпочитаната поза според жените е хайди утре пак. Венга маняна, венга маняна, венга маняна, жори! Ари, дами и господа, новата корола, само днес и утре. 18 000 евро, 870. Полихронов и сега.

Rose and Rock's out of the question. Sunday weekend, up all night. Силно и мощно начало. Това са Def Leppard, Sheffield. Sheffield, UK Top Hit. Дами и господа, let's get rock. Геннадий и Сърнела. Аре сега. Oh, do you wanna? Bull Max. Let's get rock. Има ли рок-о-джи?

Do you wanna get rock, baby, now, Rabuchi? 6 без 20, внимайте как шофирате, не бързайте за никъде. Ползвайте светлините, светофари, мигачи. А имах един колега китаец, който се казваше Хуан. Един ден, докато пиехме кафе от тях и го попитах, викам: Хуан, дразни ли те, когато казват, че всички китайци имат една и съща физиономия? Дразни ли те това? Той ми отговори: Педро, Хуан отиде за бира, аз съм жена му. Педро, Хуан отиде... Майко! Майко! Мили приятели, като млад обичах лятото и жегата. После разбрах, че лятото може да бъде по всяко време на годината. Ако имаш пари, и сега обичам парите. Айде, тюле!

Ах, колко хора имат наивност и доброта. Добротата в днешно време е порок. Душевността пък се приема за наивност. И двете са равнозначни. Помагаш ли, те взимат за глупак. Умееш ли да мамиш, е градивност и ставаш велик. И всеки втори днес е тарикат, да знаете. Приятел ти се пише, пък хитрува. Научил се да бъде дипломат. Ако може на гърба той да ти пирува. А на здраве, а на здраве, а на здраве. Малко ще останат днес до тебе. На финала, на правата. Когато през живота си грешиш. На повечето вече ни им дреми въобще. Имаш ли храна, къде спиш, под кой мост, на коя скамейка. Но стане ли въпрос за маса? Щом ще храниш и поиш, всеки втори, веднага ще до в таз. Опашка ще има и ще те трябва ти да търпиш. А след това ще ти говорят, ще те плюят в гърба и в живота ти ще ровят, за да стигнеш до ръба. Просто наивност. Просто.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
0: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

0: and you are listening Caliente every Monday, Wednesday, and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
1: Essa letra mais difícil do mundo!
2: Ai, recente agora, sim, que Velvet Pet Producto Super, seriada no top cini. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Кой бара, кой бере, давай! Двама полицаи намерили три ръчни гранати на улицата. Решили да ги занесат в участъка. Ами ако една от тях се взриви по пътя, попитал един от полицаите. Ще кажем, вика, че сме намерили само две. Спокойно.

Аре, брате, да навинето, винето и неговата чета. Бъдете търпеливи, може би любовта на живота ви скоро ще се разведе. Не бързайте за никъде, това е Калиенте. 3 часа, 180 минути. Команчеро! Команчеро, Команчеро! Сега остава долата пачетите. Сюсите!

Само днес и утре в Тойота, при Полихроно нова Корола за 18 000 евро 870. Ексклузивна оферта. Само днес и утре. Заповядайте. Още една гореща оферта за лятото. Дори и в края прекарайте последните 30 дни от лятото само за 710 лева на работното си место. Никой да не мърда. 710 000 евро, бе.

Ето, че Адриан ми пиши. Здравей, Педро, може ли едно поздравче за колегите от 62 номер? Лека и доходна смяна. Очакваме ви на дните на Хасково. О, затова да кажа, утре вечер Джото ма покани, не мога да му откажа. Ще трябва да я на фонтаните пред Сталица Заря. Ще трябва да и да вика, екипа сме на метроном, няма мърдане. Към Джонка, аз съм с тебе, знаеш. И сме последните динозаври. Мохикани, динозаври. И ние ви очакваме на дните на Хаско. Аре, Алекс! Аре, Алекс! Алекс! Алекс! Преди да чуем тапалката, тапалката, която е приготвил DJ Алекс, мъжете никога не връщат закупените дрехи. Как да кажат на продавачката, не ми става? Ай, кажете, ще има се изчервяваш, ще има се изчервяваш и на дните на Хаско не можеш да видиш.

Още едно силно поздравче за Нотариус Поликронова. Не си има рожден ден, скоро ще бъдем повече. Нещо ще изкочи от някъде. Дайте едно поздравче за екипите на Пътна полиция. Аре, Пътна полиция, лека работа. Доходна! Доходна! Шест вечерта на здраве! Лейси Айле, вика, от колко време сте женени? Викам, от 23 години сме женени. От 23 години, вика, не е за вярване, съдията. Викам, не е за вярване, не е и за разправяне. Той не е и за разправяне. Внимайте да не мините срока на годност. Внимайте да ни подмините срока на годност. Предупреждавам ви.

6 вечерта. Поздравче за екипите на пътна полиция, общинска полиция и всички, които са на работа. И сега голямата новина. Голямата новина достигна и до нашото радио, до нашия ефир, до нашото студио. Изработена е голф топка, която автоматично влиза в дупката. Производителят съветва да не я носите в задния си джоб. Внимание, внимание! Не носете топката в задния си джоб, понеже производителят казва така, автоматично влиза в дупката. Алиенс! Седми до мен, дай ми ръката си. Позволи ми да усетя твоята болка. Не плачи, моля те, вече избърсах сълзата ти. В любовта понякога се молим за прошка. Всеки греши и всеки е грешен. Но нека грешката да бъде научен урок. Дървото плаче за листата на есен, а нашия съдник нарича се Бог. Не страдай, всичко е минало и чуждите ласки били са лъжа. Признавам обаче в мене загинало чувството, което ме държеше буден в съня. Седни до мен, дай ми ръката си. Аз ти прощавам. Прощавам греха. Отивай, бягай, лекувай душата си и чакай тихо да дойде нощта. Чакай да дойде нощта. Изпаднахме в едни такива смешни ситуации. В 6 вечерта, трябва да го кажа, втория час влизаме на Калиенте. Поколение на букви Z, Y, Кери, Коса и т.н. Та стигнахме до едно заключение, че ако кажем на поколението Z, че мозъкът е приложение, може би ще започнат и да го използват. Зависи. Телефона е новия наркотик, дами и господа. Добре дошли, DJ Alex. Come on, baby!

Daniel writes it by Shadow. Якажіця Рабаджин. Атака. Everybody. Давай. Новата Корола. Само днес и утре. Поликронов. Тойота. За 18 870 евро. Промоция. Само днес и утре.

Яко Жици, вчера по време на предаването на Джото, на Black Label, 15 минути се опитвам да пресека улицата на една пътека зебра. Никой не спира. Това взех една тухла, усмихнах се и тръгнах. Спряха даже и полицайите или спря с патрулката. Извод, усмихвайте се хора, хората стават по-добри. Усмихвайте се с тухла или без тухла. Усмихвайте се.

И сега една новина, точно утре по това време 6 часа по една телевизия ще пуснат едно интервю с един радиоводещ, дисконосещ, дисководещ, дисконосещ, какъв беше още, забрай го, обариха ми се от телевизията, викат господине, утре е първият епизод на това нещо и вие сте на старта, така че утре от 18 часа по една телевизия гледайте едно нещо с един радиоводещ.

Ето, всеки реве за нещо. Включваме се, викаш, час за къснение. Президента беше при нас. Туристите са виновни, няма край този сезон. Сърдечни топли поздрави и наваксваме на Макс. Значи поздрави на президента и на тия нахалните... А, вие снимахте ли с него? Искам да видя снимка с президента. Да.

Значи Мими ту, с богат житейски опит и 7 брака зад гърба си, влезе уверена в ритуалната зала с думите: за мен както обикновено. За мен както обикновено. Мими е, обичам та Мими е. Карай го на 8. На 8 Мими е.

aşkolsun. Olmayacaksan. Per dire qua mi te dammi lo spola. Beni, beni ai. Голям спор между диджеите. Това парче заслужава ли да бъде такъв хит или не заслужава. Обаче поздраве за Вири, за Velvet, за 500 днеска, 5 продукта, които са на топ ниво, на топ цени. Само сряда е деня на Velvet. Дами и господа.

0: за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
0: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

Андро, разбираш, че си правил секс с по-възрастна жена, когато накрая тя ти каже: айди, чао, Господ здраве да ти дава. Айди, вика, чао, Господ здраве да ти дава, до следващия път. Андро, внимай!

Дами и господа, новата Королла, само днес и утре, само днес и утре. Ексклузивна оферта, Поликронов, Тойота, за 18 870 евро.

0: значение. Ари Вили Велвет, пет продукта сряда. Ексклузивна оферта за всички вас, дами и господа. Де си ми летяло?
1: Не видя ли бащи ли ми твори? И не чули.
0: Значи утре още като ми изпретят записа на предаването, ще го кача в Фейсбук и навсякъде като линк. Всички могат да си го имате, да си го свалите, да си го гледате. Не Джото да го записва и след това да го продава. Джонка, няма смисъл да знаеш. Спокойно.

Ария така микс, бях на психиатър и той се обърна към мен и вика: Педро, говориш ли често сам със себе си? Викам: ние вчера се скарахме с това. Вчера се скарахме, думичка няма да му кажа повече. Раба Джеф, разбрали? Думичка! Да се върне майка да прегърне.

Вау, жестоко парчал го челебяло. Духайки свещичките, Жорето си пожела да сменя жените всеки месец. И се сбъдна. Подариха му календар с жени. Първи месец една, втори месец черна, трети месец червена. И така, въобще ли ми, дами и господа, черпя да живее българската музика. Hit the mix!

Значи, поздрави на баба Яни, Терминатор, баба Яни Терминатор. Кака Милка от Джорката от далечен Киргизстан, където в момента тече световното първенство по номадски спортове. Ейха! Ей, голям кефа! Поздрави специално за баба Яни. Яни, баба Яни Терминатора и Кака Милка. Кака Милка с те заболекарските истории. Жорката, далечен Киргизстан. Боже, ко прави Жоре в Киргизстан? Сели поне този обектив с тебе. Номадски спортове, Боже.

0: Жоре, така и аз се питам, Милка, викам, като малка, какво мечтаеш да станеш ти? Моряк ли? Тя вика, и защо вика да не стана моряк? Викам, много се разсеяна, кой знае какви глупости щеше да извършиш на кораба. Сега викам, какво работиш? Тя вика, за болекар хирург. Боже, Милке, Милке, Боже, Милке, да чуй Андрус. Боже, да чуй Андрус.
1: Където и да си, дай ми знак.

взимате ли тази жена за законна съпруга? И аз закъм, чакайте ме, чакайте да се разберем, бе, мен надолеха на рожден ден тука. Къма жена, бе, на рожден ден на освобождение. Ела, ела, не си жена.

Дай ту край бабку, давай. Няма друг, който знае какво желаеш ти. Ай, Жоре, ай, обектива, ела, ела. Да пратиш поздрави на докторката. Аз те викам сега. 6:30. Ела, ела, сряда.

0: очите.
1: Още един път ексклюзивната оферта от Полихронов и Тойота. Нова Корола. Нова Корола за 18 000 евро, 870. Само днес и утре. Не изпускай момента. Вземи Корола и лети.

Аре, официално започвате дните на Хаско. Тази вечер е комбинацията на празниците и концерти в Димитровград, на празниците на Димитровград. След това отиваме в Хаско, пред читалище Заря, първо два дни Яно бар под звездите, след това Петко Василев с неговите ученици на площадка Спартак. Ще бъде интересно, уважаеми гости на града, гледайте и се забавлявайте.

0: Аре, Андрус, на здраве, салата, дай салата, Андрус, на здраве. На здраве на всички, хитно ми стряда. Да ви е сладко пивко. И ако има слънце на два, слагайте чедъра.
1: Fancy's in the house, 1998. Flames of love. Yeah.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
3: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Това е магазин.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
8: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
9: Каниенте.
10: Става горещо.

Калиенте става горещо. Онзи ден пътувам по магистралата и звъня на 112. Викам, ало, 112 ли е? Да, вика, кажете какъв е проблема. Моля ви, викам, спрете товарен камион с номер СВ2637БХ. Те викат, не разбирам. Как не разбирате? Вижте сега, викам, закъсан с колата си между Бургас и Карнобат. Помолих шофьора на камиона да ма дръпне до Петолъчката. Обаче той ма забрави и подминахме Петолъчката. Сега ма дърпа към София. И те ми викат от 112 през Святка и те вика с фаровете. Викам, пресветнах му, ма той ми маха с ръката през прозорец и ми дава път да го изпреварвам. Кво да правя? Кво да правя, кажете, помагайте!

за Генари и Сарнела, ако трети ден не ви се работи, значи днеска е среда. Днеска е среда, да знаете. Тони ми так, среда е и президента. Айде!

Значи 40 години от изведението на тоя Макс сингъл вчера го празнуваха. 40 години, боже господи! Си си кетч, гледай тя, Пеню Пенев, парк Парица. Много ме фана яд, когато изех телефона на моите и разбрах вътре, че ме е записала като филми и безплатна храна. Не се наяде, не се наяде!

празнеста на Хаскол се открият два дена с пиано бар под звездите, предчиталище Заря, МС Джото, Беси, музика красива от пиано бара. Елате, забавляйте се, ще изпеете тази песен, сигурен съм. Ти си вечен зон, песен и любов, песен и любов. Да живей България, айде! Новата Toyota Corolla само за 18 000 евро 870 днес и утре. Единствено утре. Идете и купете. Полихронов.

0: Океан Експрес, Митко Щерев, ти си избъднат сън. Ей!
1: Ти си вечен зон, песен и любов.
0: Лека работа на всички! Ай, на здраве! Дами и господа, груди! Остани! Велико парче, доброто старо време! Аз те моля, остани! Само ти си моята звезда!
1: Аз те моля, остани!
0: Айде, хит да микс, атака! Бум!

0: бар под звездите, заповядайте, си Джото ни кани.
1: Защото знам къде си ти.
0: Айде!
1: Докато има на света.
0: Оу, Слави Трифонов! Ти си всичко това, дами и господа, една отключена врата, целувка.

И чакай, вика, тая песен от жена ми за мен. И че, кога ще ме запознае жена ти, бе? Ти си всичко това, което ме държи на този, на този голям живот. Ей, наричам те. За Ицака специално жена му. Така, аз не знам, че има жена. А, какво прикажи? Какво педро съм? Наричам те любов. Наричам те. Али за България, дами и господа. Ицак. Уау, някой ми открадна сърцето ти. Айде.

0: Ей, Жорко, те ме писал екипа, рехабилитатори Мартин, Дири и Нихат. Поздрави за тези. Какво приказваш, че? Мартин, Дири, Нихат, Дири, Мартин, Мартин, Дири, Нихат. Айде, поздрави, Жоро Колев. Рехабилитатори. Това и мен ме раздвижва, да ли?
1: Някой ден сърцето ще поиска това.
0: Милена истина звучи много готино сега вечерта. И днес дори голямата новина след 10 години. Дара села отцепи от Саня Армутлиева. И не е към Sony Music Enterprise.
1: Никога не казвай да.
0: Затова никога не казвай да. Дори да се жениш. Мъзко.

Deep Zone, фурор Димитрат преди два дни. С нощи Тони Димитрова. Тази вечер БТР закрива от утре пиано бар от звездите Хаскул, Хаскул, Хаскул, Хаскул. Андабангера.

от най-великите парчета на Deep Purple, David Coverdale, Love Compares, Conquers All. Любовта завладява всичко. Велико парче, дами канят. Много са го изтанцували. Класика от всякъде.

0: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov Haskell.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и по-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме!
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена.

0: Техника. Очакваме в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
1: Метроном.
2: Каниенте.
1: Става горещо.

Arco Pazankete. Imoliko Pazanki. Дедви Качото, генерация Хали Гали, Ace of Base и Цикаса Бланка. 94-та година.

0: Ден ще останат само спомените. Една маса, една песен, един смях, едно лято. И когато някой след години попита как живяхте, ще кажем: обичахме, смеехме се.
1: Айде, здраве на всички!
0: И не пропуснахме живота.
1: Ах, те е бели нощя!
0: Защото небогатството остава.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

0: Ние Папи Ханс и това е Твой съм, Твой съм, Среда.
1: Но не дей да си мислиш от мен, че ще се отърваш.

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

להצ'ב ונטו אינג'סנו תה בוקורי.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.
0: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.
1: Listen up.

0: тате, включи ми гача, преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
2: Часът е 23.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Фосен.
1: Всяка вечер Фосен.
2: Фосен.
0: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер
0: Фосен по Метроном. Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

Where'd you find her? Among the neon lights.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.